0: Se på meg, jeg er trøtt, jeg er slut, jeg er trøtt, jeg er trøtt, jeg er trøtt. Åh, seng.
1: Så, så, så.